0: nawuwire
1: iyonga mbichoko wetunga chana kere
0: tae tae ta shabola nawuwire
1: mumbirire mueruchi wetwaneyo
0: tae tae ta shabola nawuwire
1: iyo mukorambia wowe muongo
0: tae tae ta shabola nawuwire
1: mumbirire bitunga nga chana kere
0: tae tae ta shabola nawuwire
1: ngambiche busukalinga chana kere
0: tae tae ta shabola nawuwire
1: ngambiche ngambiche buswaganga baneyo
0: tae tae ta shabula na uwire
1: mumbereria batanji mu mundu mundu
0: tae tae ta shabula na uwire
1: iyo naba mate wetu bana iyo
0: tae tae ta shabula na uwire
1: buno bwa mute mi na uwire
0: tae tae ta shabula na uwire
1: iyo kakurokororo sibuga lukandro
0: tae tae ta shabula na uwire
1: mumbereria melekisedeki wetu aneyo
0: tae tae ta shabula na uwire
1: ukuona yana ukarembera bana
0: tae tae ta shabula na uwire
1: yo tae tae tae tae tae tae
0: tae tae